enra obi enidi na odaye mesrewo se uyo obi a wanidi na odaye uyo obi a meka se wankasa ebia oyire etukwan wankasa ebia wadwuma mu